0: Jetzt hören wir Aktuelles aus Leipzig und Veranstaltungstipps auf Armenisch.
1: Leipzigի դեղական լուրեր։ Մայիսի 15-ը Նակբայի հիշատակի համաշխարհային օրն է։ Նակբան վերաբերվում է պաղեստինցի ժողովրդի արտաքսումներին, սպանություններին և էթնիկ ստումներին, որոնք տեղի են ունեցել Պաղեստանում 1948 թվականից ի վեր Իսրայելի պետության կողմից։ Սակայն Գերմանիայում սիոնիստական բռնությունների զոհերին չի ճանաչվում։ Մայիսի 10-ից 17-ը Լայցուգում և Սաքսոնիայի միջոցառումներ կանցկացվեն Պաղեստինում տեղի ունեցած արտաքսման, օկուպացիայի և ցեղասպանության հիշատակը բարձրացնելու և իրազերկվածությունը բարձրացնելու համար։ Քեմնումից հիշատակի հրահավաքատեղի կունենա մայիսի 15-ին, ժամը 15-ին, Յոհաննես պլացում, իսկ Լայցուգում ժամը 17:30-ին Ռաբեթում։ Լայցիգի կինոթատրոնը մայիսին կցուցադրի մարոկացի ռեժիսոր, սցենարիստ և դերասանուհի Մարիամ Տուզանեի ֆիլմերը։ Նրա գեղարվեստական ֆիլմերը պատկերում են հասարակության լուսանցքում գտնվող մարդկանց, բայց բոլոր դրանց մասին են կազմում։ Նրանք մեզ ցույց են տալիս Ադամում հաստուխների կողմից պատրաստված տնական ուտեստների հաճույքը կամ թանկարժեք գործվածքների քնքուշ մշակումը, Կաֆտանի կապույտի փոքրիկ դերձակտանը։ Լուբնա Ազաբալը միջազգային կինոյի ամենաբազմակողմանի և տպավորիչ դերասեղներից մեկն է։ Խաղում է գլխավոր դերեր Ադամ և Կաֆտանի կապույտն կինոնկարներում։ Լայպցիգի կինոթատրոնում Կարլ Լիբնեխտ Ստրաշի 109 հասցեում բնօրինակ արաբերենով, գերմաներենով և անգլերեն ենթագրերով։ Ճշգրիտ ամսաթվերի համար այցելեք www.cinematographleipzig.dk։ Մուտքն անվճար է ապաստան հարցողների և փախստականների համար։